πέρα. Ure tíma þeir því pranvera. Tyre pranvera nú kan prítur. Tóm að vín í patar og kýtur. Tyre pranvera nú kan prítur.